0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི ཉིང དམ རེ རེ ཡིན ཁེ
0: གི ཆེན སེམ ཁ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཁ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ལྷང ལྷང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཁ
0: ང ཡི ཆེན བར གུ ཆེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཁ ཇོ ནེ ཤུ
2: Chirgumo, double chow on that.

0: ཁྱི
1: ལུང་ཅི་སེན་རོ་ཨ་ཅ་དེ་གི་ལ་སོ་ནང་གི་ལེན་ཅི་སེན་རོ་ཡོང་དང་ལིང་རུ་པོ་ཚོན་དུ་ཤུ་བེ་གི་ཏོ་གོ་གོ་པོ་ཏོ་ཅི་དང་རོ་གི་ལི་སི་དང་ལ་ནེ་སོ་ནང་གི་ནེ་ལིང་ཅི་སེན་རོ་ཡོང་ནེ་གོང་དུ་ཤུ་ནང་གི་ལོ་བ་ཅ་དེ་གི་ཏོ་གོ་སོ་ན་ཏོ་ཤི་ལ་དང་ནེ་པ་ཏ་ཅི་ལ་སོ་ནང་གི་ནེ་ལོ་གི་སེན་རོ་ཡོང་གོ་ར་ལ་ནེ་བུ་ཡེ་ 谢，托起了。
0: 老了，两百多斤就了，多了。
1: 那是，托起。

0: mi. Zhang bu tan lem ge mang chou er ki zhe wa tian ne, le gui zhong zam ki ce ge mi jing. Te jin long ku de yue bie chong cui gen gun chuo, mian ki ruo qie wa tan, zhe bu chuo chou wei ku jie ki ruo qi yu. Ge ge er, wei suo ge guo zam chong ne, qi bu qiu du, mang chou ge kim tu xia du qi yu. Pei chang tang tu zhang bu ni, chong cu ta qi ru wa er ki zhe wa dian xu xi ri. Zhang kan ne ke lang bie gu ma lang tu jiao ni ri jie bu di ni. Sa tu zhang bie li ri ge tam ji xi ta. Zhang bie ri long mang bu ge ne, xing zhou bie lang tu gu ma ge wei gen chi xi gang ri.
1: Sen zhuo lin ge kong lang na cui sen zhu bu di ni neng zhu. So zong ki, sa tu zhang lang gu ge bie tin zhong gu ju tu. Zhang kan ne ke lang bie gu ma lang tu jiao ni ri.
0: ཁྱི ཕྱི རིག ཁྱི རིག
2: དེ་ནས་ཐ་ཅི་དོ་དེན་བེ་ཕན་ཅུང་གི་ཕུན་ཡུལ་དེ་ནས་སེ་སང་ཡུལ་གུན་དུ་ཀུན་ཅུང་སང་ཡུལ་ཁི་ཕ་ཅུ་སང་ཡུལ་གུན་དུ་ཀུན་ཅུང་སང་ཡུལ་ཁི་མེ་ལོ་ཐ་དེ་ཁི་སེན་སི་བ་དེ་ཕན་ཅུང་ལུང་ཅིན་ཡན་ཅིན་ལེ་གུ་ཁ་བེ་ལུང་ཅིན་ཁི་ཐ་ཐ་དེ་ཡུ་སེ་སང་ཡུལ་ཆོག་དུ་ལེ་སེ་སང་ཡུལ་གུན་དུ་ཀུན་ཅུང་ཤེ་བ་དེ་ཤེ་
0: ཁྱི ཕྱི རིམ ལས དོན དུབ དང གོར གི ནམ ཤེ ཅི དུ པི དུན དེན པེ ཆེ ཤ ཤམ ལ དེ གོར གི ཤི བྲེ ནང དོན དེན ཅིན ལམ ལ ནས མོ དུ ནང གི ཤི ཤིན ཅོ ལིན ཁེ ཉི ཆ ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཏང ཁེ ལུ གུ ཐ ཚན དེ ཡི ཆ ཤིམ ཅུ ཁང ཁེ ཙུམ ཅི ཆེ བེ ཤི ཅིན ཕིང ཁེ ཤི རིམ ལས དོན དུབ དང གོར གི ནམ ཤེ ཅི དུ ཤེ བ ཀྲུང དབྱང ཚན དེ ཡི ཆ པི དུན ཁང ཁེ པི དུན ཆེ ནས གེ 起南西基地的你切吞卡古了一我他南西同步你给这个短语进提到你陆吞习近平起切东古给这个松旅到我喜欢你你都你四处旅到我喜别盘那位念准他松懈综艺祖敦千贵祖敦所千点一车客千家堂古就好咱们对不起一么堂铁南起南西卡级用这准备切定堂不一不离现在零件罗氏与这些三百几位外国同球年冬这差下想了铁锅去能吞吸车所以那么的给了年龄给从我这能给
1: 他路村头一个啤酒五年前只有得在他娘头家表求供立冬他日需有人推荐十几千点起修兄弟来给牛仔月子同我接切的推荐切认为密色给别人给某个卡点送不一年接替这些三百几位家表切约不是罗氏与这些三百几位外国同球年冬明儿这些年提供你去争议给南站这些谈起当咱们了也表现也不是他留卡丁送别这些三百几位南站给三度他们有个这些女友落秀他送出落宿建筑这些车企在最从来给各地日常上阵南国人不对方给老给人不少提供给这些三百几位谈口中人不老给而我接了也表现也不是这些三百几位盟友的天然人不要素动画谈将多批给了工地动画盲族的是切入动画电价给您起修切入动画接了地球两点前行他留到我当不年阿别牌直接谈了这有借鉴有盟友推崇不来解决过差送盲头当年盟友用给都这解决就更差啊送我的罗孔面推崇不来解决差你差你怕也不是三种连接一个面具根据确定列地所面具根据提供给免脆弱切别其女相当切下下面的铁锅可能等洗着电子他们拉你我就能睡
0: 现在林给面具根据其小学体位得不得入冬期给可面具根据据给给用机构其面具根据其切成来地了地呢面具根据调控给免脆弱切别其女三比切的根据男属前往错了面具根据其面在他提醒给客从来根据其三对面在三家康内牛兔面脆弱切特别面具根据男属前往错了面女够体位女切他体位卡塞体位得不得用而切约面具根据调控给面脆弱切别其女来面坑东西到我这个能存土面具根据其密做面具这项要呢密做面在从康康

ཁར ཁེ ཉམ གྱུར ཐང གུ གུ དེན ཁེ ཡང དེ སོ ཉེན གྱུར དང དེན རིག ཚེག གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རིག ཚེ གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚེན སེན ཐང ལུ ག གེ ཆུ གུ དེ ན ཤུ རེ ཡང གེ གྱུར ཁུ དེ ན སེ생각나면서

0: ཁྱི
1: དེ་སིམ་བེལ་ལ་སམ་ནམ་དག་གི་ལོན་དེ་ཅི་ཏ་ཅེ་དེན་དེ་ནེལ་ལེ་ཐན་དེ་ཚོ་ཡ་ཆུ་ལ་ཡ་ཅེ་དུ་གི་ཡུ་ནང་ཅེ་ད་ལོབ་ཏོ་ཝ་གི་ཛ་ཛ་དེན་ནེལ་ལེ་ང་ན་ཅུ་མེ་ཛེ་ཆུ་གི་གུ་ནོ་ཛ་ཅེན་ཅི་རེ་སེན་གི་ལ་

ཚོའ ལ ལམ དུ མིན དེ གི གི ནང བ དེ གང ནས ཚོ དེ གི གི ནང བ ཡོད ཚེ ཡང ཐ གི ཚོའི ལམ བུ ལས ཆུང ཚོའི ལམ རོ ཁོ ཉི གི མེ ཚེ དོང ཚོ ཡི མོ ཐུ ནས ཕན ཇོ ལུང ཚིན ཉེན ཚི ལེ ཁོ ཕ གེ ལུང ཚིན གི ཚོའི ལམ རོ ལས ཚེ སེ ན ཡུབ ཤུ

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང གཏམ རེ རེ ཡིན ཁྱེད
0: ཀྱི ཆེན སེམ ཁ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཁ
1: ཁྱེད ཀྱི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ལྷང ལྷང ཐུ ཇོ
1: ཁྱེད ཀྱི ལྷག བསམ ཁ
0: ང ཡི ཆེན བར གུ ཆེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཁ ཇོ ནེ ཤུ
2: Chiva chir jir gummo, double chao na.

0: ཁྱི ཕྱད མམ
1: ཁྱི ཕྱི ཁྱི
2: ཉིན་གོང་དེ་ལེ་ལོ་ཉིན་གོང་དེ་ལེ་ཚན་ལ་ཧར་ཤུ་ཨིན་ན་དེ་གི་ལེ་ཚན་དེ་གི་ལ་ཡིན་ཤིབ་ཤིབ་ཤུ་ཤུ་ཤ་ལོ་མུ་ཐེ་ལེ་ཚན་ན་ཆུ་ཅི་ཤུ་བེ་ནོབ་སམ་ཅུ་ལ་ནེ་དན་ན་བེ་ཁང་ཅུ་མི་ལམ་ཤིབ་དེ་ཁ་རང་གི་སོ་ཕ་ཡ་ཨིན་ན་ལེ་ཚན་ཡི་ལ་ཡ་ཉེ་གེན་དེན་ཅུ་ལ་དེ་གེན་ཅི་ཅུ་མི་ལ་ཅན་ན་ཉི་ནེ་
0: 嗯，没事。我姐姐，嗯，忙不起，今天的天气都是这样的。虽然我们今，等了用，哎呦，我们这都注意。那，你咱这给记住不啦？虽然我们今天的天气，我是，都艰难了。没事了。

0: depo mepa de lo chung chung na kompa na sa jeb de tu tu ri de ne ne pyu cha no go de ne ti cha zo ma thong ji ni de ne do kon ma san ko de zu tu ri bi cha le da ra ngo ma zen de de de ji tso wa ju ne da ngo da ra lo chung to tang ji da ra ti chi ki na sa ti pa ji yo sa ma re la na da ra sa ki ti pe ji cha da
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མ རེད དེ ཁྱི ཕྱད མ རེད དེ ཁྱི ཕྱད མ རེད དེ ཁྱི ཕྱད མ རེད དེ ཁྱི ཕྱད མ རེད དེ ཁྱི ཕྱད མ རེད དེ ཁྱི ཕྱད མ རེད དེ ཁྱི ཕྱད མ རེད དེ ཁྱི ཕྱད མ རེད དེ ཁྱི ཕྱད མ རེད དེ ཁྱི ཕྱད མ རེད དེ ཁྱི ཕྱད མ རེད དེ ཁྱི ཕྱད མ རེད དེ ཁྱི ཕྱད མ རེད དེ ཁྱི ཕྱད མ རེད དེ ཁྱི ཕྱད མ རེད དེ ཁྱི ཕྱད མ རེད དེ ཁྱི ཕྱད མ རེད དེ ཁྱི ཕྱད མ རེད ད

0: 산에
1: Nima turi dendresa ten dono ko
0: ཁྱི
1: ཁྱི་ཚེ་ལེ་དང་ང་ཐ་ཉི་ཞི་གི་རྩ་དེ་ཡོད་ཨ་ཐ་རབ་གི་གོ་ཅིན་ནེ་ཏེ་ནོ་མ་རེ་ཉེ་ཏོ་ཡ་ལོ་ལ་ཏེ་ཡུང་ལ་ནམ་སོན་ན་ཤ་ཏོ་ཐེན་ལེ་རེ་ཏེ་རོང་པ་ན་ལ་ཏེ་ཡུ་ཤན་རང་བེ་ནེ་ཏེ་པ་ན་ལེ་ཁ་ལེ་དེ་ལེ་ལ་ཏེ་དེ་བེ་གོ་ཅིན་ནང་ཁ་པི་པ་ན་ཏེ་ལོ་ཏ་ཏེ་ཐུ་ཕ་ཏེ་ལ་ཆུ་ཉོ་སེ་ས ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

ཁྱི ཕྱད མམ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ

0: ཉན པའི ཡང དག རེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དོན རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང གཏམ རེ རེ ཡིན
2: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ